0: mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
3: Berita Rakita.

selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

petang kepada yang datang syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Dah

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Ragida 107.9. Yes, kita dalam skor untuk stop petang. Kita nak cerita berkenaan tentang Spanyol sah menjulang kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua dalam sejarah bola sepak selepas menundukkan Argentina 1-0 dalam aksi final yang penuh dramatik. Alright, so kemenangan bersejarah untuk skuad bimbingan Luis de la Fuente itu turut menyaksikan mereka membawa pulang hadiah rekod kejohanan bernilai $51 juta. Kalau kita convert duit Malaysia, RM208 juta.
1: Tu banyak tu, Bob. And jaringan tunggal kemenangan La Roja dihasilkan oleh Ferran Torres pada masa tambahan minit ke-106. Sekaligus memanfaatkan kelebihan pemain selepas perancang Argentina Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua. Ekoran kejayaan manis ini, setiap pemain daripada skuad 26 pemain Spanyol dijangka menerima agihan bonus lumayan sebanyak $940,000, iaitu melebihi 3.8 juta seorang sebelum cukai.
0: Alright, so itu dia, kita harapkan untuk edisi yang akan datang muncul lagi juara-juara daripada pasukan underdog pula, mana kita tahu. So kita kena tunggu lagi 4 tahun. Alright, kejap lagi kita akan borakkan juga berkenaan tentang sukan badminton dalam skor.

0: Alright guys, kita nak bagi tahu kepada korang semua, inilah himpunan semua collectors kaki kereta dan juga kaki-kaki motor sekalian, serta juga peminat muzik dalam satu tempat. The 15 Aros Speed Malaysia Summer Festival kembali, bukan untuk satu hari tapi dua hari guys, 1 dan juga 2 Ogos ini. Ada macam-macam Edian.
1: Ada pameran kereta power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie Yang Cun, and also fashion yang terkini daripada your favorite local brands, alright? And jangan lupa untuk rasakan sensasi gelombang music yang luar biasa daripada Tenzi. Jemput dengar featuring dengan Sheila Majid guys, Nadine Amiza, Hujan dan juga Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip, you guys don't want to miss this.
0: Rakita support 15 Aros Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket korang sekarang dekat arospeedmy.com.

0: Then kita ada muralist, public art, sculpture, dan collaborate dengan artis dalam dan luar negara, dan peluang untuk residency. Sebab dulu-dulu kalau peluang untuk residency kita boleh tengok hanya di website, dan kini sebenarnya you boleh tengok dekat social media untuk residency dalam dan luar negara. Banyak peluang yang disediakan, ada tajaan penuh, ada banyak banyak benda peluang yang yang diberi untuk khasnya untuk pelukis muda mendapat pengalaman awal. Okey, selain daripada itu juga apa lagi yang membantu? Contohnya seperti grant di Balai Seni Negara sendiri, kita ada menawarkan tabung bantuan seni. So tabung bantuan seni adalah satu bantuan kewangan yang diberikan kepada seniman yang boleh di yang boleh menyokong dalam membina kejayaan anda. Dan juga selain daripada Balai Seni, daripada Kementerian Kesenian dan Kebudayaan, MOTEK, kita ada geran GSSK, geran sokongan. So GSSK ni lebih kepada skala yang besar. Kalau anda nak buat festival, kalau anda nak buat bengkel ataupun pameran, so nilai yang diberinya adalah lebih besar untuk kita memulakan kejayaan kita.
1: Alright, so Ibu Intan bagi reality check yang sangat-sangat padu. Nak hidup sebagai pelukis ni, bukan korang kena layan pasal high sementara bila karya tu laku. Ia pasal korang kena bina korang punya diskografi yang sangat-sangat solid. Kena ada disiplin untuk terus melukis walaupun bila lampu galeri tu dah padam.
2: That's true, and sustainability also boleh dilanjutkan melalui geran-geran yang telah disediakan. Menjual karya bukanlah pengakhiran, tapi sebenarnya it's actually a runway untuk korang produce karya yang seterusnya. So this is a really good topic. Up next, let's talk about the essence of storytelling as a painter in Malaysia. Frekuensi Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy nak bagi tahu kat korang ni, satu hari tak cukup untuk kita semua rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan di 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival.
1: And bukan hanya festival muzik je yang akan ada, malah ada juga pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Pot Selfie yang sangat-sangat cun, and also your latest fashion daripada jenama local favourite korang. So, jangan lupa tarikh ini, 1 dan juga 2 Ogos di Mipes, Serdang, Rakita Support Out of Speed Malaysia.
0: Cepat beli tiket korang sekarang dekat outofspeedmy.com. Rakita 107.9.

0: Frequency Fikir, and we would like to extend our beautiful, beautiful and warmest human being, iaitu Intan Rafiza. She's a curator dekat Balai Seni Negara, for sharing her thoughts, her insights and also her warmth with us today. Alright, she is also the head chief judge for this upcoming contest, which is UOB Painting of the Year. And macam Ibu Intan katakan in her remarks, that dia akan tutup pada 31 Julai 2026. So kalau korang nak submit korang punya paintings, please do it via uobandart.com. Alright, korang boleh dapatkan lebih banyak info lagi dekat uobandart.com.
1: Alright guys, kita tutup Frekuensi Fikir hari ini sebab sekejap lagi kita nak melangkah untuk YTJT. Tersekat untuk Rakita, Music Lain, Fikiran Lain.
2: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Aktiviti.
3: Penerima tajaan JPA di bawah program Pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option Pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
2: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
1: Alright guys, terima kasih. Masih lagi berada Bob dan juga Hedy dekat sini untuk Stop Petang. Kita masuk untuk YTJT, stands for Yang Tak Tahu Jadi Tahu, di mana kita nak kasih tahu kepada korang beberapa event yang korang boleh pergi, termasuk juga event ni percuma sahaja.
0: Exactly. So stay tuned with us sebab kehadiran korang turun dekat gig-gig ni juga adalah salah satu contribution. Korang boleh support our local scene. Stay tuned with us, YTJT.

0: kita boleh tengok hanya di website. Dan kini sebenarnya you boleh tengok dekat social media untuk residency dalam dan luar negara, banyak peluang yang disediakan. Ada tajaan penuh, ada banyak banyak benda peluang yang yang diberi untuk khasnya untuk pelukis muda mendapat pengalaman awal. Okey, selain daripada itu juga apa lagi yang membantu? Contohnya seperti grant di Balai Seni Negara sendiri, kita ada menawarkan tabung bantuan seni. So tabung bantuan seni adalah satu bantuan kewangan yang diberikan kepada seniman yang boleh di yang boleh menyokong dalam membina kejayaan anda. Dan juga selain daripada Balai Seni, daripada Kementerian Kesenian dan Kebudayaan, MOTEC, kita ada geran GSSK, geran sokongan. So GSSK ni lebih kepada skala yang besar. Kalau anda nak buat festival, kalau anda nak buat bengkel ataupun pameran, so nilai yang diberikan adalah lebih besar untuk kita memulakan kejayaan kita.
1: Alright, so Ibu Intan bagi reality check yang sangat-sangat padu. Nak hidup sebagai pelukis ni, bukan korang kena layan pasal high sementara bila karya tu laku. Ia pasal korang kena bina korang punya diskografi yang sangat-sangat solid. Kena ada disiplin untuk terus melukis walaupun bila lampu galeri tu dah padam.
2: That's true. And sustainability also boleh dilanjutkan melalui geran-geran yang telah disediakan. Menjual karya bukanlah pengakhiran, tapi sebenarnya it's actually a runway untuk korang produce karya yang seterusnya. So this is a really good topic. Up next, let's talk about the essence of storytelling as a painter in Malaysia. Frekuensi Fikir.
3: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ini.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: dan masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Maisukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Macam sekarang ni, kalau apa yang kita lihat lah, untuk satu-satu tim, okay, kita jangan bercakap dengan yang pihak tertinggi lah, which is FAM. FAM sebenarnya, rules dia adalah menghasilkan skuad kebangsaan. Dia punya role utama dia, sebab Nina ada dalam FAM tau, komiti. Okay. Role utama dia adalah focusing on skuad kebangsaan. Sebab role dia. Grassroot ni adalah sebenarnya daripada persatuan-persatuan di bawah. Faham? So, bila persatuan bawah ni tak ada league atau tak ada team, that's the problem. Macam mana nak supply yang atas ni? Daripada atas kalau nak gerakkan semua sekali, ya, mati juga. Yeah. Itu bagi Nina lah. Ini pendapat for the women. Okay. Supposedly, we kena ada support. Liga Wanita Nasional. At least, setiap tahun ada 12 team, kita ada 12 negeri. Okay. Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. Banyak sebenarnya. Persatuan pun banyak. Bila undian semua, 13, 15, banyak kan? Hmm. Tapi where is the team? That's the problem. Tu Nina cakap, kita mungkin pandang, oh FAM, oh Nina Aliza, apa semua. Tapi bila start daripada bawah, tak ada. Actually, daripada FA tu sendiri, ada klub-klub gabungan. Which is di bawah, contohnya kita sebut KL lah. Mungkin ada gabungan Setiwangsa lah. Ada macam-macam lah. Ada banyak nama. Mana dia punya, mana kita kan, kan ada saluran dana kepada klub-klub untuk bergerak. So, mana dia punya team? Itu secara kecil lah. Kalau kita nak fikir logik dia. Mana akademi? Mana satu FA mesti dah tahu. Boleh detect ni, satu kawasan. Berapa banyak you punya akademi kat situ? You ada Mokhtar ke? You ada ni ke? You ada, you mesti tahu. You mesti ada ni sebab itu adalah sukan you. Betul? So, mana team-team ni? Mana coaches-coaches ni? So, ni that's why ni nak cakap, kita jangan tengok yang paling atas the result. Tapi the bawah sekali ni, untuk the grassroot, kata grassroot tak bergerak. Tapi daripada mana? Sebab tu ni nak cakap, semua bergantung kepada kerjasama bersama. Dia tak boleh salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sebenarnya dia daripada atas, daripada bawah ni, you nak buat tak? Okay, you nak main bola, you nak buat, you kena buat lah akademi. You ada jam kredit you, you kena ada apa semua kan, you kena hantar report. Contohnya you spend duit berapa, then you kena hantar report dan sebagainya kan. Jadi that's the thing lah. Itu pada pendapat Nina, saluran yang sepatutnya daripada bawah hingga ke atas. Kalau kita betul, ada setengah orang marah atas, oh duit tak ada apa semua, tapi kita kena start juga daripada bawah, which is banyak players yang daripada akademi juga. I think now Velocity, banyaklah, ada a few, siapa lagi, Sun Bears, ada FAS, Selangor pun ada SSMP, Sekolah Sukan. Banyak, banyak material. Tapi itulah yang nak menggerakkan tu ke atas tu. Sekarang ni banyak tersekat di Liga Kebangsaan, di FA. Kita tak cukup tim untuk berada kat situ.
2: Saksikan video penuh sekarang

sebelum masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: Pop Culture. Ini kita bersama dengan Every Aris. Lagi satu, awak rasa penggunaan AI juga, adakah dia akan, you know, menyebabkan beberapa periuk-periuk nasi daripada pelbagai sudut lah akan terganggu, which is dengan AI ni, awak rasa?
1: Akan ada.
0: Akan ada.
1: Cumanya yang saya rasa boleh, kita boleh improve, yang mana dah di dalam industri ini, music especially, ambil tahu lah.
0: Okay, dah
1: ambil tahu.
0: Ambil tahu.
1: Awak jangan sekadar tahu main bass je.
0: Okay.
1: Contoh.
0: Okay.
1: Macam saya start main bass.
0: Okay.
1: Jangan hanya tahu main bass.
0: Oh, kena pelbagai.
1: Pelbagai kan.
0: Variety.
1: Kalau awak seorang pemain bass yang bagus, awak boleh arrange. Ataupun awak tak boleh arrange sekali pun. Tapi awak hanyalah pemain bass yang dahsyat gila. Belajarlah AI ni.
0: AI.
1: So, dia akan improve awak punya critical thinking untuk, okay, aku dah boleh buat macam ni kat AI. Aku dah ada bayangan. So, why not aku try pula untuk tiru yang AI buat ni, tapi aku produce ni.
0: Dalam bentuk akulah.
1: Dalam style aku. Aku produce ni. So, awak dah ada next skill.
0: Next skill lah. So, mana kena upgrade skill dari semasa-semasa
1: daripada, daripada seorang hanya pemain bass, awak dah boleh arrange, awak dah boleh produce. Walaupun tak awak, apa yang awak produce dan copy di Suno ni tak seterror Suno, tapi lepas 100, 1000 yang awak buat, tak terror ke?
0: Oh, betul. Betul,
1: betul tak?
0: Betul. Nice.
1: So, jangan limitkan lah. Kita jangan limitkan satu dan jangan terus block.
0: Block.
1: Macam, oh, aku pure musician.
0: Oh, AI ni tak.
1: Tu AI. Tu AI.
0: Aku ni human touch.
1: Jangan lah.
0: Okay, okay.
1: Jangan lah.
0: Jangan macam tu lah.
1: Jangan macam tu sangat lah.
0: Okay, okay.
1: Kita kena berkembang lah.
0: Berkembang lah. Betul-betul.
1: Jangan macam tu sangat.
0: Itu dalam istilah kita panggil purist lah. Ini aku. Inilah dia.
1: Dia kena. Jangan lah bro.
0: Jangan bro.
1: Ya, awak buat tu sebulan.
0: Sebulan.
1: Tapi kalau awak pakai ni barang, awak boleh buat 20 hari.
0: Yeah.
1: Why not? Awak dah kurangkan 10 hari.
0: Betul-betul.
1: Membantu kerja awak.
0: Afri nak tanya ke, macam orang yang buat lagu AI apa semua ni, dia boleh claim MACP?
1: Tak boleh. MACP baru keluar hari tu. Baru keluar posting, tak silap saya. Di social media dan di ni. Dia kata AI generated music ni memang tak boleh claim.
0: Oh, tak boleh claim
1: Tak boleh claim. Tapi kalau yang buat tu half, half buat, half AI, dia orang kena justify yang mengatakan dia ada AI punya
0: elemen
1: dalam tu.
0: Okay.
1: Sebab MACP cakap, nanti awak check balik lah. Saya tak sure. Dia cakap kena fully human baru boleh claim.
0: Macam tu eh.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.